0: ye mu na ewurade ba onfa oku ni oye onfa ye nyina ye mu na onfa ye nko heaven obefa
1: lefa
0: ye nyina no nya ba ko a na yanye suchi ya ma asema nyame asuma na
1: ye heaven effort heaven o
0: dia blaye no ya me be se nyina ya kwa ni esiesie ya wali ye dadachi ye nya nkwa ya me shira ku nyina heaven o
2: ehwa na ye pe aradin shira won super heaven
3: ehwa na ye pe
2: me pa cha odin babi a ofre fri
3: na me de sa kwa nfo kata principle
2: okay me pa cha o me yentie we de na won so kai a obetimi aka bi a chire ye Heaven.
4: I was say oba oye oba pa na igi se bia be ma na kwa juma kra na ensem bia sisi wa juma mu no oye oba so oba betimi ahye ni nkran wo mre bia na ba ma bu no kasa tre enso boati a obeda fo ba ma no no
2: okay
4: e ma tem bia na be ma ni nya ahode ni no so so bi si se enye emia ahye bi ene se obehye be ma so ma na ni so ade hu aba mu itenu nti na ade ke wo ka na ho
2: all right Mino radisha pa sa on so freba so why? Okay, network nti na homa na tiatum. Anyway, radisha me pa chao heaven.
5: Oh, ye to.
2: Me pa chao din babia o free. Pa chao
5: din
2: ne
5: bitch,
2: me chao ya tiatum. Okay, Vic me pa chao my nti wa no pay. Then na so kai a bitch me aka bi a chire. Pa
5: chao na na na pa, e de me pa ma ma so chire ya ten mano.
2: Mhm. Okay. Amen. Me pa cha heaven.

0: Okay. And ye antem no anya to fam amaye die. Na chese ekwan no imu ada ho e de amaye. And ye yam kwe. Na no pay and someone. Yen papa mechre odifo Francis Kwati. Waka ato ho no. Yen kwotie bi emra. Ye betie no baako mienu. Afe ye wi a abedwafonso ebebem na ye di ho komo. Na enu achi no ye bia homanatum na ye bisa se wonso so. Odwen odifo no hosen eniti anopai yankwe na yankuti asem no emra
1: awrade de maba se bebe fani pa akọ heaven opa brabeka ho buma asem ne nkwasi asem wonchi bida na ono tumi be na owa be fani pa akọ heaven mi wotumi papa ame de machi difo akọ heaven enya tru sam ne na da asem wonchi bida obi nsun kan bida maka na de meka no di osuma me no se me nkan kire o se me mefa wo emra ne nchen it is up heaven akode a me tu fu se tie me ne be di machi na obenya nkwa awrade de maba se be be fa nipa akọ heaven opa brabeka ho buma sam ne nkwasi asem wonchi bida na ono tumi be na owa be fa nipa akọ heaven me wo tumi papa a me di machi difo akọ heaven enya tru sam ne na da asem wonchi bida obi nsun kan bida maka na de meka no di osuma me no se me nkan kire o se me mefa wo emra ne nchen it is up heaven akode a me tu fu se tie me ne be di machi na obenya nkwa
0: okay sa up heaven akode a enye tie me na be di machi na me de obeko heaven. All right, Kwaku Owusu ansa.
2: Na.
0: Ready for akasa.
2: Ready for akasa.
0: Aye.
2: Yeah, wakasa.
0: Pa.
2: Na anope eye neji sem.
0: Pa, no.
2: Osa mesre.
0: Pa.
2: Meni ajia ma. Te se mi huni ameye.
0: Yes.
2: Meni aji o.
0: Odi for no se odi ye ko.
2: Di ntia meni aji ni se. Nipa bebiri kwa asore zo mu ni mbe bi omoko.
0: Sa.
2: Me pa cho wat masi. Nipa dodo ono.
0: Omo kwa asore do.
2: Eh, ubisa no.
0: I'm sorry. Okay.
2: Ewa cho watu masi.
0: Kwanchirefu opa. Okay.
2: Because if you ask na ya wano, anye heaven na, anye hell.
0: Sa.
2: Anye papa, anye bwane. Ti, wasi eradi na kachire no, eradi ya mani tu misi, omefe ni pamre no, heaven. Enti no, ye pa, ye mekane ho. Enti wapani ya den, ewa ho. Ewa cho watu masi.
0: Yeah.
2: Si yebe ye siti ye mkuwa ba mekane ho diya. Enye, na heaven no
0: wodi embeko sa
2: asemu ya ewrade nam ne diifo so kan no e ya asemu a ewo se nipa nyina ne titiru ene agidifo ya dwene ho na da bia no ye de eye enkayedum
0: sa
2: ewo eye ye na dwene mu e ya asemu emu odu
0: ye pa
2: esa se wuntumi konfro hyen wa abra woni ba bia hyen ne
0: ko e de wo ko ya
2: me ba cho wat masi won tumi nkofro kai wa bra
0: woni ba bia ka no
2: woni ba bia ka no ko
0: osi matenam bi ah sesei
2: me ba cho wat masi
0: aha
2: ene na sa no sesei
0: ti ase nim
2: to odu ko si hin
0: aha
2: to okwa akoku
0: aha
2: to okwa akoye ode
0: eno ane sa otim
2: e kristofo ni agedifo nyina wie ye ene heaven
0: yeah
2: ye da ye sori a ye ko ye ko asori ye gba afode ye jaboni bia ye ye jabi bia ye last destination no eno ane heaven
0: last stop
2: enti nu yesu kan se wo ko na wo ko siesie ba bia ye den ama ye na obi obesa ye den
0: aba
2: be fire ko be ba cho wat ma se yesu ko ogusu a osiesie eno onam ni di yifo no so enso e gada urade ma no
0: that's right
2: me ba cho wat ma se na se dani dura ye nyina aya kan ho na ye ne no akọ heaven men ka se mu yi
0: okay
2: show erade difo ye odifo bia da bia ase mu ye ka e wose ye fom no fa pe o kan di ni bi wo wi ase wi mu o so ono ne de se wo ba be di na ti a ono no anya heaven o de wo ko o fo anko heaven yet nipa etisa pani na ya se aya sorry o
0: yeah
2: ho no nya busum fie nana me ba cho de america no atma se ho no nya busum fie no aka se ho no de aya kom ena koso wo ho
0: asori fie
2: aya asori fie asori dai ani pa kom so wo kotie ntretre eno pani na ba bonten so ba ba ka se wono no de wo ba nten anya heaven eno wo de wo yet ni party ni na ya se and in one what you honor no bisa say any na say any heaven and what dey me kodia any na he na papa yi
0: what dey me kro
2: and it's a heaven ni agidifo nyina butaye agidifo nyina ni da so dia any I was say yesu ya pray na ye be kan rade difo ho na ye hwa de bi ha
0: okay
2: rade amani difo to me say o me fa yemra heaven
0: sir
2: asemu ni pa kan bi eno obetumi ya kan bi
0: debi
2: asemu a emu odu
0: pa
2: na so o kan ne saade a enye na mi kwakwa me te mi wa adwuma ye tenie because ni pa bebre trim say rade difo say rade say o me fa yemko heaven ti no de obeye bia no be di rade difo a ti wo boa wo dada ho ba jo watu ma se asemu awurade na me difo so kan ne na no pa no communication woni edi nkomo enti yente ni ye pa ah so aso de e ko heaven dia ene ya papa fu o
0: yeah
2: na pa jo watu ma se e ya tene ni fu o
0: tene fu na o di wo
2: enti de bia na awurade difo ka se over 30 years ni awurade frɛ no twa adwuma yi mu o te ne no a wanya bɔne bio e ba ba pem ne adenti ya o pa heaven ni bi so aye den akɔ enti yesu aye ye be ka ne ho no yesu wo se ye pa ye ho ati wo bɔne mu
0: yes
2: se se utrim se rade se ni di fo me famra heaven ti no wo be di na ti na wadi bɔne a se wa me ma cho watu ma se eda wa wo so eda wanim enti se rade nam ni di fo so de ye ko heaven de a wo se yesu ye pre
0: yes
2: ah a wo se ye pre bo ye ho modin bia se yesu ye me den ye be di na ti bi na di a ye di na ti no ye de trene ye de adwene mo fan adwene mo tie wonye a wate wo ho ogoma ni mo gani mu ena ye di ni di fo achi na ye ne no akọ
0: sa
2: enye se me ya sori ni me ye house of power ni enti me ko heaven
0: sure
2: enye se me ogidi ni enti me ko heaven nemum ni ote asem no no ye asem no na wodo ni awurade do na wo pe ni awurade pe
0: sa
2: safo no na ye di awurade di fo achi
0: good
2: na odi akọ heaven na nya no
0: da bi
2: me ba so watu ma si nya sa you building castles in the air sa ye di ano do nyre sa na heaven ye be ko bi yen ko ni kwa
0: da bi
2: e pe ne fo se me ko bi yen ko ni kwa
0: yen ko ni
2: kwa da bi e se ho be da wa ko what you say enti di e se ye ho ni ye tene ne no
0: okay
2: ene ye den
0: Yadeko.
2: Enti no me dwene odiifuo no ho se kwaye okwantrefo papa ye agidifuo nyina ni daso ayeye bre mu se na mu prophet francis kwatin wo ye agidifuo nyina ni daso ene emfa ho ni asori a wokọ tie ni emfa ho ni asori a wokọ prophet francis kwatin ye agidifuo nyina ni daso because o kire yen se o ma bi wo ho no mu a adabi eba ya beka ne ho na yakobi
0: yeah
2: enti enei ubisam se medwen ne ho sey a medwen so yo kwantrefo pa
0: okay
2: a enne dabia ogina so woka mebefom akọ heaven erade se mefam mra heaven no me so kwaku mebọ me ho modin bia se kwan bia so me so mepre na

0: sina nim sa nim de oh hehe anyom onku ha okay asante a chimba kwa bena kese ba me sha sem free ho e me nyama kwa ba
1: me ye nyama nya
0: na ho te sem bra
1: Kristo adom me ho ye pa na onso e
0: Kristo adom me so me ho ye pa me nya
1: e de Kristo ase
0: ai ene so eye da foforo
1: sanity
0: Kristo wa hwe en kras so
1: oh yeah
0: wa boye ho ban
1: yes
0: wa maboni bi antu ye
1: abba
0: ye wuram ne yadi nkomo ye edi kan manye wuram we radia seda ene Kristo ase na fe ye ntu aso e
1: eye no kre ye ntu me enye bibia ensan Kristo aseda ho
0: that's right
1: efri se ono na di edi kan wo de yakonya kese yamaye efri se ni pase enkwa enu mu a ntu me enye bibia ewa asasi so
0: yeah
1: eni ntini yebeka se akwenya kesie pa eye enkwa eni ahodia ewe ye mwin na ninyi nanso ye Kristo na dema ye
0: sure
1: eni ntino eche se yede asida kesie pa
0: ema no
1: yifri mwa di nyina na yede asida pisi ema asafura divi se eye onono ntina ye huni ya ye huni
0: sa
1: wadom ye enkwa I said the endo anameke uko hospital nyoma kusuo hono ya na ahumete nensu no yeni ye T4D nkwani ya huodenda sukita debiani ye koba debiani ye koba na chese Kristo niye dini ye pa intinene nyume yifri mua dini na edi asida kesi kwa masa furade
0: amen
1: woni ye dini ye na senana wandumi ye nkwani ya
0: that's right
1: na echese yensu ye bibi edi mano
0: sure
1: intinene ye be di juma e woni dimu
0: that's right
1: Christo and Shaw Minia
0: already Shaw so pa
1: amen
0: okay Evans Quine Junior
2: nana
0: Evans ma kwa ba
2: nana me jozo
0: na ho te sey
2: awrade ne ma ho den
0: obo ani ye ye da Christo se pa Evans ma inti wa se dai ye na Christo se de wa ya ma ye nso na nwuram
2: nana nso wa se da ye da se da eso e de ma okukuruku no
0: that's right
2: na me a na basa gusu kra e mu bi si ne ene yi kwada
0: sa
2: a se de obos no ti e kwa ku ni akuafo yi na yeda
0: sa
2: ene me sori ya na munye bibi na
0: oh okay
2: ehn ti ye ka na sa no na ye de aseda no so no ni na ye Kristo dia ye de ma na nyumiri
0: that's right
2: na ye ma na hu se de wa ya ma ye yen die yen so
0: okay
2: yen ene heaven fm atifo yina
0: that's right
2: yen
0: so de waya maye
2: bibi wo ha ana se aseda bu wo ha ono ena ye die ebe mano
0: okay
2: ana
0: all right Evans Quine Junior me brother already show on sofa na nyumre right o say Kwame Douglas
3: nana
0: me ni amwa kwa ba
3: ijo so mi ni
0: now so apostle when apostle what is saying
3: ah nana sabi I said me ti hey wati mi se nyame asan kai
0: se de wajiji adamu
3: ai
0: ok
3: ai se kutu se bam mi gu akunwa
0: wa ahye wa ahye wa ahye
3: nyame asan so aye na ade ni
0: that's right that's right
3: e patcho now so e
0: Christadom me so mo ho den pa
3: de radiasi
0: ai manye ti wa se dai ye na Christas de wa ya maye na ye wuram na ye mankomo
3: nana de radia ye de dosh nte na no bi bo nyu mi wo se mu nyame na ene urade ase san se de waye no
0: ya
3: e do so ye pa nana se ye da so we nana na se impo ye nya kunya na se nana ye timi pie na ye koba na obi anye ye hwe nana na se Kristo adom ye sumdwie
0: pa pa pa pa pa
3: nana ye ya nana me